0: segina kana anefis nga dugudun koni jorolendo folo anye sere munu soro kabo duwina olu de yo kibaruga in 70 ya ubada kan kusoko madajuna ina komugu chika umena sora sunu demembaga yurusu daga yorola nga ku omanka umata yoroja ubeko sere kele nunumbe afarakan kusora sekulunu demembaga yurusu yesirata kabo gau wala sa kataka demendu anefis tauma anube kuma watimina uko sora senunuma sefolo sabula kusira kajan wakati enendo odeme imbara uyere kumbesi na nkabi kunu pankurun temesira ufe nga gele ya duna ula efela fe ka pankurun unumbali ka jigin siri uka fola femini agelok gao sevare anike nyoroba anka sire ya sorole una basigi be uyoro nununa wadugudumbi kata ukachufe kakon unye kunu efela kunye jado chari bololoka ula ikumbe uye mobulu kono kelebuni na sora sidaka yoro do ula uwati kele mali kelebulu fana tunye alasi kuye jatige wale kela uka bara ukokari kelebulu nyemoko ye asebenti ya kubi lakana bara ula duguma sira u anisanfe sira uka katatugu bambaka chula
1: Farafina tomba kuyonabu kulu nyama Mahmoud Ali Yusuf yi jatika wale kulu jeni mni bamanji kulu efe laka benganu nsebe korokon bi dantkali dola ayesa ngafulike ni katasi blake bamagato ye Mahmoud Ali Yusuf ba laka anko Farafina tomba bi mali marabwa uka chesiri kukormadu tango kajatika wale kele ukele malila ane sayal bekono Senegal kama na kuntiki ma na daka wuli teri Ousmane Sonko kebika jana katafe Basiru Diomaye Faye sema bo uka politiki ton pastef kono folo nga abika fero bla 50 Sonko ka ton wale sigi kama na kuntiki yo lasi ke kunu ani mero ka lagere do sinfe wale ma benfeu pastef politiki ton pastef politiki ton ma chek tierno mbake yo doye aleko Basiru Diomaye Faye yo jamfa angalame
2: trahir regalman de passe mais bopam lañu ko trahir
3: ay pastef politique ton kono ko seria o jamfa nga abe inafo aire de jamfa asukandira ka ke jamna kunti gi wati mina aire de la tiketa ka pastef ko nyona bla joyro bla atumba ke wati mina ani mo sima kuma kan aire de afo ko be fe ka pastef kono ko seria o de labatu kasoro sereni ko moy mina ke jamna kunti gi itse ka ke politique ton nyemoy aw no defo an ko jamna kunti itse ka ke politique ton nyemoy atungui mina ke jamna kunti gi mako kan ka ke ila minte politique kuma wi muna an ko jamna kunti itse ka ke politique nyumwe. Kakoro, antunya ya Senegal jamana na. Fransi na domana hakil nafo mini jamana kuntiki ka hakil na utekilenye ubamina kabla kasola. Kwa ya kumujugu fukanyisi jamana kuntiki ma. Ole kama anu pastef, anu kwa ambi ubwe jamana kuntiki tika ke politiki to nyumwe. Ale sanfolo, aye odeke, aye osaria labat. Mundi kama jamana kuntiki falena uerele anu lafili. Ima na basuri jamaifa ya file folola, asukandela wati mi ani, basuri jamaifa mi anyaba la sisan ibafu utekilenye. Abe inafo falena uwati ni sisanji.
1: An boraka pastef politiki ton de chek tiro mbake de lame salif sagandugo yak makam bayelma anwe ni akoro sigi madaga farafina jamana chama kono wa akeli biseka kosi mroma Côte d'Ivoire mo fla menena ka don kasola u kelen ko ka musode duru sigi negay koro demse nunu sibita san sabala kata blasan kono ton la o wale en kera juin kalo tle bisaba bongwanu marala jamana chimche en fanfe ira jamana kono 600 billet ayatollah ali komene ka sukoya don flanaye ko kan jamana chama yela sigi don blakata sanga folike bi iran kan selila nyamugo bakoro yin sukan o kera jama bade nyana kafara jamana kuntigi masud pezel kyanka ane jorbati chama wore iran jabarani soye ali komene denke safa ira ubika ufake suku yake aywa adenke mi moktare baye ale mi blala nona umaye keneka alsa kabini etazuni ni iran ye mugoti afaka sam febre kalot le muga ane shegelo ane ke ala medela ala kan ben bonkonre
4: pare kolonya na je keneba salif tahanoko
5: Yusuf Zerbo hini cheko sebe kuna foni di kene jili na fadi kore nyana jekele ba jemu kala me baho anka foli kren kren nibi au bela jile nye jango amilu mbe anla jestisa anka bololo Facebook sanfe wali ma YouTube alsa au ka jemu kani kono ambe tanyini kubu di mon ki bari au dey au bado ka foko wa sezem de final nyoron kumbe ulu banaka ban farafina jamana konoto mintumbe yena ulu ngula ulu segina so udo uye Côte d'Ivoire ane Senegal ka wara uye wichem de final nyoron kumbe ube sena wala saka kar de final sira soro jamana doye osoro ka ban inafo Maroc Rafina jamana munu segina so balnako walima balnakote o desrairo djume munde kan ka fale ani anka molme na kuma o babu de kan ambe soro ka jati minake wichem de final nyokombe yonka ani card final nyokonda ulumbe ka ulumine o maroki o mi strasoro o bismillah
6: awnie coupe du monde diabo rfi mande kan san fait

0: Aone sogoma ne ka nya wolo flab mako konakri ani Abidjan ha obika RFI mandikani lame au danse
1: Maimouna Zerbo
0: Nekuna fondi kene da kuna malila karinyo ya utaranya kukura kunu kele bulu ni shini mjatika wale nje kulu ni efela bamanchuke anefisa duu kono ambina nyefuli soro ukani kene da kuna. Lagini fasode untukala ton turno la paja hii akajoro ira jagu ya tunu koka lagini kono aneko mgo biolo mfla isa ya soro lakana tila mgo ka binkanu sababula samba flani mugani fla ani samba flani muganduruke ambina ton nye mgo ka dantika li soro fana nikeneka. Kwa divwara tika darasi ya na mgo flaka kasababu ke musu manu doka nga kurosiki kui wale minkwa ni mbe farafina jamana chama nkono ni wati Coupe du Monde kuna fonula Brazil la Norvège ani Angleterre ye kadu finala strasoro.